Die is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM.

0: 97.2.
1: Lang toe en wagtye by arbeidssentrums, die werknemersuitversekeringsfonds se dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
0: WVF, Keep it locked on GoFM 97.2. We all began.